Ata lo fa tu li pa ia mana mamalu si o tato o tunu ia ele nei fo I tu lao le aso ua tu e amataina fo I a tato fa salaunga e pe on masani ai aso lua ta itasi ia mai le as mai le se fulu male lua ia se ia pa ia fo I le tasi a ta le lua ia o mai fo I ele au fainga luenga ia e tu e fa awa watu I le lua ia se I pa ia fo I le fa I le afi afi nei ia la tu wau ona masani ki sanga lwao ta psala ia tau tu atu oe ia ele nei fo I tu la o taimi fo I o tato a ainga o le awa Oli, ya, tai tonu, ia lo manuia o tau uma, ia ilenei poitula, ole, oli.

Ia, o fautuanga nā, ia tama ole, ole a voile, ole matu, ah, no retreat, no surrender, no fear, no... Ele e fo iei tama, ia ole sao nā, ole a voile tama, matu, ia ile tātou pokala me fo, nei asu, ah, ole ua whala wilua mai lunga o voile o pengata whailangi, ele ngatai nā o lunga o TV, ia ole jo, ia malunga fo io o api o fōlinga o se mū tele o loa fiai, ele itu i saute Ripley, tasi lea a ai fō, o lea ua tele fo ia le mamalu se tātou atu nuu ua whaatawa i o lātou fale, ele ailio Ripley, lesi tu o Ipswich, o loa fiai ia awala nei o Bailey's Road, o Coleman Road, ma Ripley Road a faila o awala ia o lo o yailo maota ia po e fo inisio lo ainga a ole ia i ole na ua fo ina le o lo o afia a mai ana po il taimi nei ia la ia ia ele o yai se a faina o fale ai ele le pia le tapi na pena ia mamata i tu per fatisele ina le afi o fautuanga ia o lo au mai ona olea tatu zile i o i munga la tatu zile i o le sama o le tātou le itu le spring o le tau tutongo a na o ilu ole ile a fo ile sama a ia alele wa sau ile tele o afi nei a ia a se fululua ta vale fui mu o lo o mata itu wina ia le a fo ile le afi lea a le vaenga o malavela na te le o le itu o le tulia o Ipswich a ele i a fo ile ele i aina aina i fale o lo fau i pia fale a ole la o amata ona su solo ile a fila i tulanga ia a ole lapta inga la wa au mai a ole e ta ua lo ta pena pena e mai se teimi o le po pe a faa fua sei ia le te tele o le mu le po ia o nu mera fa so ta iai o le triple zero ia tu langa lele o le o o le nu mera e vili pe a fie i loa a wala o tapunia nu mera lea e te taulava ona fo ilia ta aofile nu mera lea tasi tolu tasi iwa fa o tasi tolu tasi iwa fa o ona o le tu langa lea o le a fo ilia nu mera lea e iloa o mai manga ala o malava o loo a fo ilia o loo a afia ia po o laua wao o ti ai ia le mu ia po o lea la toititi o po o laua afia tari e a fo ilia o ngā tele ta o fila na numera tasi tonu tasi iwa fa o le lato website update ai la ia vaenga fo ilia leila wa ia pela o lea no wa lavea ia nafi le na alu fa ailo e tapunia i Kangaroo Point ia wa sa wa fia kenge e ia le ole fia teine e ia wangalo le na alu fa ailo ia langkele ngofo inge i Kangaroo Point ia la sa ila kou fa ailo vo ingale ia o te te ilo ata ita ia lo ta ita ia itu o ta ita nu umo ai a wala mga ala fo ile le masani ita ita ia ole itu na le ile taulanga ia le ala na tupo ila alfa ala blea vea nafi, ya. Tau ala le website lea ole disaster.ipswich.qld.gov.au lower cases umwa ingana disaster.ipswich.qld.gov.au e sirka ur website na e ke lua langa le watu ai lunga ente lunga le computer vea kuma wala la o koi kiki a o mai le mu a le lua pe o na te whainga luenga ia la ua li o lo fale le mu a lae mu moe uma ia tina la inga mal whanau o vaenga ia awan i tatou whata le le awan i tatou fo i lea pe i vo i lea la fo i a le ia whata le le ignore pe i vo i le ili fo i le le popole iai ia ai tula i mai la tula nga lea la e tā pena pena wā umo vaenga vo ile e whaapea mai e te tau ona i ei sau plan B a tupuru whaalawe i o le mu o fele la au iai o fele le a inga po o fele le a wala e oso ai o fea vaenga umanga wa te tau ona ilo e taimia ili o se mea fau e tausanga uma ia o whaapena lava le a fo ina le
le avatu o fautuanga nei i taimi lawa nei o munga la. Ah, ia ole si voi mea fautua tu voi nai, ia ola e ola le vai, e fasu su ai, ai le lo o vai na lai sau mai le ile tane. Ia ole tane na ole ia isi vaenga ole tane sau waile si vai ito tonu ole fale, lo winga rau tala, ole tane e fao ngā, e foi le, e alua ile, le laundry ito tonu voi le tanga mea, papena, ia mai si vaenga na, ia e avoilele e mana o mia ta o fi pe o le tane a e fa nga le paipa ia se i poile se i se i tau a i te ua tumu te ua wa voile se vai le tane ia pe o tasina vai nga voile o lo lapata ia mai ia a e fautua mai ai ina ia ta pena pena a ta pena pena.

Ia, o le tātou taimilia ua toi lima ni minuti ua te ona tā lea o le tasi a taitonu o tātou pokalamena li neifo I afa mua mua o le, o le tātou pokalame I aso lua ta itasi ia ua taunu umaifo ele au whainga luenga ia ona toi mataina lea o le tātou pokalame li lua ia se epa ia fo ele fā ele a fia finei ia ai o le tauma whainga vo ele nā ele neitu la mua mua o le tātou pokalame taitonu ia sa family ina fo I alau whaafonga mai ia ne nei teimi ia whaamalu lua tu fo I ia pia whai fo I ua le se tala ua pa o papa fo I lau whaafonga mai whaamalu lua tu ai ai o le tātou tu e whiloa I ile vai aso aso le la sau aso oi tai au Tae au tato I whelo ai fo I pokala me o le aso lulu mai le se fulu ma le tasi. Se ia pa ia fo I le tasi, se fuma le tasi o aso lulu, pokala me le aso lulu pe suma tasi. Ia se ia pa ia fo I le tasi, tae au le aso lulu le tatu toi whelo ai ai fo I lungo pea o le ea I are nei teimi. Ia manuia wala ufa asa o saunga sa mua le nei tu la le awa uli sa tonu ia alo manuia o tau uma I le alofa ma le o le tapa au si langi. Kisanga lua o tapsa leia fatu fa soifua sa mua.

Marea competiție, de Emilia Plugaru. Trezește-te, Rică! Bate în cel la ferestruică privighetoarea. Acuș e ziua! Rică deschide ochii. Somnul nu vrea să-l lase din împărăția sa. Rică, trezește-te! Brusc, iepurașul sare în picioare. Soarele încă nu a răsărit. Noaptea încet se retrage, păsărelele ciripesc, iar veg, privighetoare, își începe fermăcătoarea sa melodie. Rică iese în pridvorul casei îmbrăcat doar în chiloței. E sfârșit de primăvară, e cald, florile de pe câmpie își împrăștie cu dărnicie parfumul și pe asemenea vreme ce poate fi mai frumos ca gimnastica de dimineață? 1, 2, 1, 2, 1, 2, înainte, înapoi, înainte, înapoi, 3, 4, 3, 4, să începem alergatul. Zice Rică și face câteva cercuri în jurul căsuței sale, apoi se oprește. Nu e treabă bună. Să alegi de unul singur e pur și simplu plictisitor. Oftează iepurașul. De când a plecat prietenul meu, cățelușul Doggy, nu mai am cu cine să alerg diminețile. Dar nu pot să mă las de acest sport. A alerga înseamnă sănătate, dispoziție, voioșie, deșteptăciune. Da, cel ce alergă devine foarte deștept. Într-un corp sănătos, o minte sănătoasă. Urgent trebuie să-mi găsesc un nou prieten care va iubi sportul la fel de mult ca și mine. Hei, Veg! Strică Rică. Nu ai vrea să alergăm de câteva ori în jurul câmpiei? Cu cea mai mare plăcere, răspunde trist privighetoarea, numai că piciorușele mele nu sunt făcute pentru alergat. Eu sunt o pasăre, Rică. Atunci eu voi alerga, iar tu vei zbura. Va fi foarte distractiv. Ce zici? Cu cea mai mare plăcere. Numai că, Rică, ieri motanul Tufă mi-a frânt o aripioară. Tufă, nemernicule, strigă Rică și într-o clipă e lângă privighetoare. Îl omor. Veg, mă crezi? Te cred, Rică. Arată aripioara. Ah, Veg, e grav, adică nu e grav. Stai aici, să nu pleci. Vezi munții de acolo? Cunosc în munți o văgăună în care cresc niște floricele albastre. Albastre sunt foarte tămăduitoare. O să-ți treacă durerea ca luată cu mâna. Așteaptă, zice iepurașul și o rupe la fugă. Ajunge în munți, culege floricelele, se întoarce, aplică vreo câteva petale pe aripioara rănită, o înfășoară cu o pânză de păianjen și, în sfârșit, răsuflă ușurat. Gata, Veg! Ți-am salvat aripioara! Rică, e uimită privighetoarea, nu-mi vine să cred. Mi-a trecut. Chiar mi-a trecut. Rică, ești un vrăjitor. Un vrăjitor bun. De unde știi despre asemenea flori? De unde? Când alergi toată ziua, Lica, afli de una, de alta. Pe scurt, Veg, orice vietate trebuie să alerge. Oh, știu cine o să alerge împreună cu mine. Am plecat. Pa! Și cu aceeași viteză zboară în direcția pădurii de după imași.

Trece de pădure, trece de o câmpie și iată-l pe Rică pe malul mării, lângă căsuța broscuței țestoase, Liz. Liz, ești acasă? Bate în ușă iepurașul. Acasă, acasă, tu ești Rică? Eu, Liz, deschide. Alerg, Rică. Trece o oră, trec două, nimeni nu se apropie de ușă. Liz, dacă nu vrei să mă vezi, spune-mi pe șleau. Se enervează Rică. Nu mai mă fă să aștept. Nu am timp de pierdut. Vai, se arată în sfârșit broscuța. Cum poți să crezi așa ceva, Rică? Niciodată nu m-am grăbit ca acum. Numai că sunt o țestoasă. Țestoasele se grăbesc foarte încet. Aoleu, și eu care credeam că voi înconjura împreună cu tine marea. Ce mă fac, Liz? Cum poți fi atât de înceată? Nu știai că dacă nu alergi, nu reușești nimic în viață? Fiecare secundă trebuie folosită și prețuită. Liniștește-te, Rică. Broscuțele țestoase nu au pentru ce să alerge. Știi câți ani am? Câți, Liz? 100. Bunica mea are 300 de ani și se gândește să mai trăiască încă câteva sute. Iar eu nu voi trăi mai puțin ca ea. Și atunci, unde să mă grăbesc? De ce să mă grăbesc? Doamne, Liz, se crucește iepurașul, să fi avut eu anii tăi, știi pe câte le-aș fi reușit? Iar tu, ce ai reușit în suta ta de ani? Păi, în prima sută nu prea am făcut multe. Sunt încă mică. În a doua sută, am un vis. Vreau să merg în munți, după apă dulce. Nu zic, și apa sărată e bună, dar apa dulce, am auzit că nimic pe lume nu e mai gustos. Și câți ani îți trebuie ca să ajungi acolo? Păi, probabil vreo 5. Liz, adu gălețile. Ba nu, le iau singur, să nu pleci nicăieri. De fapt, ce zici? Nu ai unde să pleci. Așteaptă, strigă Rică, care aleargă cu două găleți în direcția munților și Liz nici nu reușește să se dezmeticească că iepurașul cu gălețile pline e deja înapoi. Iată, ți-am adus apă dulce din munți. Bea, să nu faci economii, îți pot aduce în fiecare zi. Pa, pa, Liz! Mă grăbesc, zice iepurașul și iarăși a pornit pe fugă în căutarea unui prieten care să alerge cu el. În mijlocul câmpiei o întâlnește pe văcuța Milca, o mare pictoriță ce desenează mereu. Știu, zâmbește Milca, vrei să mă rogi să alerg diminețile? Dar, Rică, nu pot. Privește, arată ea spre vițelușul de alături. Luș e încă mic. Nu-l las singur, nici măcar o clipă. Nici chiar dacă vopselele nu pot să mai mă duc. Ți s-a terminat vopselele, Milca? Da, Rică, oftează văcuța. Acesta e ultimul meu tablou. Uit de pictură până crește Luș. Nu trebuie să uiți, zice iepurașul. Îți aduc imediat vopsele. Mai ales că trebuie să-l văd urgent pe Doghi. Prietenul meu trăiește acum în orașul de după munți. Și Rică aleargă. Se întoarce cu vopselele și cu Doghi. Milca, întreabă cățelușul, nu l-ai văzut cumva pe Tufă? Cum să nu răspunde văcuța? Uite-l colo! Îi sticlesc cu ochii după vrăbiuțe! Până la urmă lui Rică îi se face milă de motanul hrăpăreț, îl roagă pe Doghi să-l lase în pace. Tufă promite solemn că niciodată nu va mai anina păsărele, îi ajung șoriceii care mișună pe imași, după o sperietură zdravână, scapă cu blănița întreagă, pleacă ploștit, dar nu fără să mormăie pe sub mustăți. Las că mă răzbun eu, clăpău nenorocit, pârâciosule. Doghi se întoarce în orașul său, Rică rămâne trist, însă nu se dă bătut. Marea competiție e prea importantă pentru el. La fiecare început de vară, pe imaș, se adună toți iubitorii de alergat. Cine ajunge primul lângă ușa colibei lui Moș Mură, ce se află în munți, primește de la bătrânul urs zarzavaturi crescute în grădina sa. Nu că Rică nu ar avea zarzavaturi. Întrecerea e importantă. E atât de plăcut să fii primul. Pe de altă parte, cum să ajungi primul dacă nu faci antrenamente? Și cum să faci antrenamente dacă nu ai cu cine?
Va-ha-ha, se bate Rică peste ureche. Guță, cum am putut să uit? Și imediat aleargă la căsuța purcelușului. Guță, strigă el încă de departe, ieși afară! Ce te-ai apucat, Rică? Strigi de parcă dau turcii, e supărat purcelușul. Nu toată lumea se trezește odată cu zorii ca tine. Aoleu, Guță, nu cumva dormeai? Ei și? Dormeam, îmi place să dorm. Guță, acuș e seară. Cum adică, se sperie purcelușul? Oftează el. De fiecare dată pun ceasul, vreau să mă trezesc de vreme, mă trezesc și adorm înapoi. Nu știu ce să mai mă fac. Zău, îți spun eu, în fiecare dimineață o să vin să te iau să alergăm împreună. Nu pot, Rică. De ce? E nedumerit urecheatul. Fiindcă... Rică, nu știu ce se întâmplă, dar pe zi ce trece, ușa mea se face tot mai îngustă. Nu mai pot să ies afară. Oh, e grav. Ba, nu e grav, Guță. Ușa n-are nicio vină. Tu te îngrași. Dacă o duci tot așa, de grabă vom fi nevoiți să stricăm căsuța ca să te salvăm. Pe scurt, de mâine alergăm. Alergăm, dar cum ies din casă?

0: This is Radio 4EB. You are listening to the Romanian program.
1: Guță, ferește-te! Lasă-mă să trec, zice Rică și intră în cămăruța purcelușului. Doamne sfinte, își pune lăbuțele în cap iepurașul. Guță, cum trăiești într-o asemenea mizerie? De parcă ai trăit pe movilă de gunoaie. E de la sine înțeles de ce nu te trezești. Aerisește și fă curat. Bine, bine, te ajut. În seara asta să nu mănânci nimic. Mâine dimineață vei încape pe ușă. Îți promit. A doua zi de dimineață, Guță aleargă gâfâind împreună cu Rică. Dar peste câteva zile uită de gâfâit și principalul e că ușa s-a lărgit de-a binele. Mai trece un timp, purcelușul aproape că îl întrece pe Rică și nu știe că acesta micșorează pasul ca să-i dea lui curaj. Rică, e mândru de sine purcelușul, când o să ajung primul lângă coliba lui Moș Mură, în afară de un coș plin cu ghinde, o să-l rog pe moșneac să pună acolo și câțiva morcovei, căci, cum n-ai dat, ție ți le datoresc pe toate. Bine, Rică? Da, da, răspunde Rică, iar dacă ajung eu primul, în afară de un coș plin cu morcovi, o să adun și câteva ghinde. Au rămas doar 3 zile până la marea competiție. Într-o dimineață, cei doi se antrenează, când dintr-un tufiș, pe neașteptate, pe dinaintea lui Rică, trece în fugă motanul Tufă. Iepurașul se ferește de frică să nu strivească pe motan, se împiedică și rămâne nemișcat. Ha, ha, ha, râde mulțumit în sinea sa Tufă. Așa-s trebuie, părâcios, nesuferit. Ți-am promis că o să mă răzbun, nu? În scurt timp, vestea că iepurașul și-a frânt un picioruș face ocolul câmpiei. Ba se duce și mai departe. Privighetoarea zboară ca vântul în munții după floricelele albastre. În casa lui Rică se adună toți prietenii săi. Milca îi aduce o străchinuță cu frișcă și îi pare rău că e atât de mare și nu poate să intre ca să îl salute și să-i ureze personal în sănătoșire gramnică. Parcă toți sunt prezenți când deodată cineva bate la ușă. Cine să fie? Se întreabă iepurașul. Eu sunt Rică! Intră grăbită în căsuță broscuța țestoasă Liz. Am greșit când am zis că o țestoasă nu poate să alerge. Poate, Rică, dacă cel mai bun prieten al ei e la ananghie. Ți-am adus un ou ușor. Oul de țestoasă face minuni. Rică își privește prietenii și ochișorii îi se umplă de lacrimi. Nu, își zice el, nicio competiție din lume nu-ți poate înlocui prietenii. Și e fericit că are atât de mulți. Marea competiție o privește la televizor. Rică! Îi strigă de pe ecran Guță. Pregătește masa! Îți aduc cel mai dulci și cei mai gustoși morcovi din lume!

Următorul articol a fost publicat în ziarul Adevărul pe data de 19 septembrie 2024 și se intitulează Alimentele care pot crește riscul de cancer, dezvăluirile unui medic oncolog. Un dietician oncolog extrem de cunoscut din Spania, cu sute de mii de urmăritori online, a dezvăluit recent pentru presa catalană tipul de aliment pe care refuză să-l consume, chiar dacă este prezent în dieta zilnică, inclusiv în România. Este vorba despre carnea procesată. Nicol Andrews, dietician oncolog cu peste 300 de mii de urmăritori pe Instagram, subliniază importanța crucială a obiceiurilor alimentare în prevenirea, tratamentul și recuperarea în caz de cancer. Deși factorii genetici au un impact semnificativ asupra riscului de cancer, Andrews evidențiază că alegerile alimentare pot influența procese biologice fundamentale, precum inflamația, reglarea hormonală și repararea ADN-ului, toate acestea având legătură cu dezvoltarea cancerului. Studiile științifice arată că anumite alimente pot crește direct riscul de cancer, în timp ce altele pot contribui la reducerea acestuia. Adio bacon, șuncă și cârnați. Dieticianul oncolog a dezvăluit pentru El Español că nu consumă niciodată carne procesată precum baconul, șunca și cârnații. Conform dovezilor disponibile până la acest moment, consumul regulat al acestor produse este asociat cu un risc crescut de cancer, în special de cancer colorectal. Agenția Internațională pentru Cercetarea Cancerului a clasificat carnea procesată ca produs carcinogen de grup 1, ceea ce înseamnă că există dovezi solide că aceasta provoacă cancer la oameni. Acest tip de aliment poate afecta direct ADN-ul și poate iniția dezvoltarea celulelor canceroase, fiind astfel un factor de risc semnificativ. Pericolul cărnii procesate se datorează în mare parte conservanților, cum ar fi nitrații și nitriții, care în timpul gătitului sau digestiei pot forma compuși cancerigeni cunoscuți sub numele de N-nitroso. Aceste descoperiri, susținute de studii științifice, sunt suficiente pentru a convinge oncologi precum Nicol Andrews să evite complet astfel de alimente. Aceste substanțe sunt adăugate cărnii procesate pentru a conserva culoarea și a preveni deteriorarea. În studiile de laborator, acești compuși formează substanțe cancerigene, subliniază nutriționista într-un videoclip pe TikTok. În plus, atrage atenția și asupra unui alt aspect important. Carnea afumată poate fi deosebit de problematică, deoarece procesul de afumare poate amplifica riscurile asociate consumului acesteia. În acest context, Uniunea Europeană a impus un termen de 5 ani pentru ca producătorii de alimente să elimine aditivii artificiali din alimente, considerați compuși nocivi. Îngrijorările privind alimente cancerigene se extind dincolo de carnea procesată și alcool, ajungând la zahăr, și excesul de zahăr amplifică riscul de cancer. Chiar dacă zahărul nu este clasificat direct ca fiind cancerigen, o dietă bogată în acest ingredient poate favoriza obezitatea, un factor de risc recunoscut pentru mai multe tipuri de cancer, inclusiv cancerul de sân, colon și endometru. Excesul de zahăr provoacă inflamație și perturbă procesele metabolice, amplificând indirect riscul de cancer. Potrivit studiilor științifice, până la 50% din cazurile de cancer ar putea fi prevenite prin modificări ale stilului de viață, inclusiv o dietă echilibrată, exerciții fizice regulate și gestionarea adecvată a greutății. Nu există niciun aliment magic, dar care este cheia pentru a preveni cancerul? Conform Fondului Mondial pentru Cercetarea Cancerului, gestionarea factorilor de risc este crucială pentru scăderea incidenței cancerului. Deși genetica și mediul joacă un rol semnificativ, alegerea unei diete sănătoase poate modifica expresia genelor asociate cancerului, demonstrând astfel impactul profund al obiceiurilor alimentare asupra prevenției.
Un regim alimentar centrat pe prevenirea cancerului este similar cu modelele dietetice promovate de dietiști sau dieteticieni de ani de zile. Acest regim se bazează pe alimente bogate în nutrienți, cum ar fi fructele, legumele, cerealele integrale și proteinele slabe, și reduce consumul de alimente procesate, zaharuri și grăsimi nesănătoase. Andrews recomandă alimente precum legumele crucifere, cum ar fi broccoli și varza de Brussels, cunoscute pentru compușii lor antitumorali, și fructele de pădure, cum ar fi afinele, care sunt pline de antioxidanți ce protejează ADN-ul de daunele celulare. Pe lângă fructe și legume, nutriționista include în dieta sa și pești grași, cum ar fi somonul, care sunt bogați în acizi grași omega-3, cunoscuți pentru proprietățile lor antiinflamatorii. Acești compuși nu doar că sprijină sănătatea cardiovasculară, dar joacă și un rol esențial în reducerea inflamației sistemice, un proces care poate contribui la dezvoltarea mai multor tipuri de cancer. Deși ne-ar plăcea să descoperim un superaliment capabil să ne protejeze complet de cancer, Andrews ne amintește cu tărie că nu există niciun aliment magic care să facă aceasta. Așa cum subliniază ea, niciun aliment nu poate preveni cancerul de unul singur. Cheia constă într-un model alimentar echilibrat care integrează o dietă bogată în nutrienți cu un stil de viață sănătos, incluzând exerciții fizice regulate și menținerea unei greutăți adecvate.

0: This is Radio FOIB. You are listening to the Romanian program.
1: Cartea Parabolele Domnului Hristos de Ellen White, capitolul Vorbire, unul dintre talanții care vin de la Dumnezeu. Puterea vorbirii este un talent ce ar trebui să fie cultivat cu multă înțelepciune. Dintre toate darurile pe care le-am primit din partea lui Dumnezeu, nici unul nu este capabil a fi o mai mare binecuvântare ca acesta. Cu vocea, noi convingem sau influențăm. Cu ea, noi înălțăm rugăciunile noastre și lăudăm pe Dumnezeu. Și tot cu ea, noi vorbim și altora despre iubirea răscumpărătorului nostru. Cât de important este, deci, ca ea să fie astfel educată, încât să fie cât mai folositoare spre bine. Cultivarea și buna folosire a vocii sunt neglijate foarte mult, chiar de către persoane inteligente și cu o activitate creștină. Sunt mulți aceia care citesc sau vorbesc așa de încet sau așa de repede că nu pot fi bine înțeleși. Unii se exprimă greu și neclar. Alții vorbesc pe un ton înalt, țipător, care zgârie și care supără pe ascultători. Textele, cântările, rapoartele și alte materiale prezentate în adunările publice sunt adesea astfel citite încât nu sunt înțelese, iar uneori prezentate în așa fel încât puterea și efectul lor sunt nimicite. Acesta este un rău ce poate și trebuie să fie corectat. În privința aceasta, Sfânta Scriptură ne dă învățături precise. Despre leviții care citeau scripturile în fața poporului, în ziua lui Ezra, se spunea că ei citeau deslușit în cartea legii lui Dumnezeu și arătau înțelesul ca să-i facă să înțeleagă ce citiseră. Citim în Vechiul Testament, în cartea Neemia, la capitolul 8:8. Printr-un efort sârguincios, toți pot dobândi deprinderea de a citi în mod inteligibil și a vesti cu un ton plin, clar, un sunet rotund și într-un mod distinct și impresionant. Făcând astfel, noi putem mări foarte mult eficiența noastră ca lucrători ai Domnului Hristos. Fiecare creștin este chemat să facă cunoscut și altora bogățiile nemărginite ale Domnului Hristos. De aceea, el ar trebui să tindă spre desăvârșirea vorbirii sale. El ar trebui să prezinte cuvântul lui Dumnezeu într-un așa mod încât să-l recomande ascultătorilor. Dumnezeu nu dorește ca instrumentele sale omenești să fie neîndemânatice. Nu este voința sa ca omul să micșoreze sau să degradeze influența cerului care, prin el, se revarsă asupra lumii. Noi trebuie să privim la Domnul Hristos, exemplul nostru desăvârșit. Noi ar trebui să ne rugăm pentru ajutorul Duhului Sfânt și în puterea sa ar trebui să căutăm a pregăti fiecare organ al corpului pentru o slujire desăvârșită. Acest lucru este valabil în mod deosebit pentru aceia care sunt chemați să depună o activitate publică. Fiecare slujitor al lui Dumnezeu și fiecare învățător al adevărului ar trebui să fie conștient de faptul că ei dau oamenilor o solie cuprinzătoare de interese veșnice. Adevărul rostit îi va judeca în ziua socotelilor finale, în cazul unor suflete, felul în care cineva rostește solia va determina primirea sau respingerea ei. De aceea, cuvântul să fie astfel rostit încât el să se impună înțelegerii și să impresioneze inima. El ar trebui rostit rar, în mod solemn și distinct și totuși cu toată căldura pe care importanța lui o cere. Buna cultivare și folosire a puterii vorbirii este legată de orice ramură a lucrării creștine. Ea este prezentă în viața de familie și în toate legăturile noastre unii cu alții. Noi trebuie să ne obișnuim a vorbi pe un ton plăcut, a folosi un limbaj curat și corect și cuvinte pline de amabilitate și curtenitoare. Cuvintele dulci, amabile, sunt ca o rouă și ca o ploaie plăcută pentru suflet. Sfintele Scripturi ne spun despre Domnul Hristos că harul era turnat pe buzele sale pentru ca el să poată ști cum să învioreze cu vorba pe cel doborât de întristare. Citim în Psalm și în Isaia. Domnul ne cere ca vorbirea noastră să fie totdeauna cu har, ca să dea har celor ce-l aud.

Atunci când căutăm să corectăm sau să îndreptăm pe alții, ar trebui să fim foarte atenți la cuvintele noastre. Ele vor fi fie un miros de viață spre viață, fie un miros de moarte spre moarte. Atunci când mustră sau când sfătuiesc, mulți fac lucrul acesta folosind cuvinte aspre, severe, cuvinte ce nu sunt în stare să vindece sufletul rănit. Prin aceste expresii rău formulate, spiritul se irită, se mânie și adesea cei greșiți sunt atâțați la răzvrătire. Toți aceia care susțin principiile adevărului au nevoie să primească unde lemnul ceresc al iubirii. În toate împrejurările, mustrările trebuie să fie rostite în spiritul iubirii. Atunci, cuvintele noastre vor aduce o îndreptare și nu disperare. Domnul Hristos, prin Duhul Sfânt, va da forța și puterea necesară. Aceasta este lucrarea Lui. Niciun cuvânt neînțelept n-ar trebui să fie rostit. Nici o vorbire de rău, nici o vorbire ușuratică, niciun cuvânt rostit cu mânie sau aluzie n-ar trebui să iasă de pe buzele celui care este un urmaș al Domnului Hristos. Sfântul Apostol Pavel, scriind prin Duhul Sfânt, spune: niciun cuvânt stricat să nu vă iasă din gură, în cartea Efeseni, capitolul 4, versetul 29. O vorbire stricată nu înseamnă numai rostirea unor cuvinte murdare. Ea înseamnă orice expresie care este contrară principiilor sfinte și curate ale unei religii fără pată. Ea include de asemenea aluziile nesfinte și insinuările voalate spre rău. Dacă nu se rezistă acestor lucruri în mod categoric, ele vor duce la păcate mari. Asupra fiecarei familii, asupra fiecărui creștin, în mod individual, zace datoria de a bara calea vorbirii stricate. Când ne găsim în societatea acelora care se complac în vorbiri nebunești, este de datoria noastră să schimbăm, dacă este posibil, subiectul conversației. Prin ajutorul Harului lui Dumnezeu, noi ar trebui în mod neobservat, liniștit, să spunem câteva cuvinte sau să schimbăm subiectul pentru ca să îndreptăm conversația pe un făgaș mai folositor. Este lucrarea părinților, aceea de a educa pe copiilor, ca aceștia să deprindă obiceiul unei vorbiri corecte. Cea mai bună școală pentru această cultivare a vorbirii este viața din cămin. Din cei mai fragezi ani, copiii ar trebui învățați să vorbească în mod respectuos și cu iubire față de părinții lor și unii față de alții. Ei trebuie învățați că de pe buzele lor nu trebuie să iasă decât numai cuvinte politicoase, adevărate și curate. Chiar părinții, ei înșiși, ar trebui să învețe în școala Domnului Hristos. Apoi, prin cuvânt și exemplu, ei pot ajunge să învețe pe copiii lor să folosească o vorbire sănătoasă și fără cusur, ca potrivnicul să rămână de rușine și să nu poată să spună nimic rău de noi. Aceasta este una dintre cele mai mari și mai pline de responsabilitate din datoriile părinților. Ca urmași ai Domnului Hristos, noi ar trebui să modelăm cuvintele noastre în așa fel încât ele să fie un ajutor și o încurajare reciprocă în viața de creștin. Cu mult mai mult decât facem noi, avem nevoie să vorbim despre capitolele cele prețioase ale experienței noastre. Noi ar trebui să vorbim despre mila și bunătatea plină de iubirea lui Dumnezeu, despre profunzimile fără de egal ale iubirii Mântuitorului. Cuvintele noastre ar trebui să fie cuvinte de laudă și de mulțumire. Dacă mintea și inima sunt pline de iubirea lui Dumnezeu, lucrul acesta se va da pe față în vorbirea noastră. Nu va fi o problemă dificilă să împărtășim și altora ceea ce a pus stăpânire pe viața noastră spirituală. Gândurile înalte, aspirațiile nobile, înțelegerea clară a adevărului, scopuri și planuri neegoiste, râvna după evlavie și sfințire vor aduce roade chiar să descopere caracterul comorii inimii. Când Domnul Hristos este astfel descoperit în vorbirea noastră, aceasta va avea puterea de a câștiga suflete pentru El. Noi trebuie să vorbim despre Domnul Hristos celor ce nu-L cunosc. Noi trebuie să facem așa cum a făcut El. Oriunde se afla, în sinagogă, pe cale, în barca îndepărtată puțin de mal, la ospățul fariseilor sau la masa vameșilor,
El vorbea oamenilor despre lucrurile privitoare la o viață mai înaltă. Lucrurile din natură, evenimentele vieții de fiecare zi, erau legate de el cu cuvintele adevărului. Inimile ascultătorilor săi erau atrase spre sine, pentru că el le-a vindecat rănile, a mângâiat pe cei în necaz, le-a luat copiii în brațe și i-a binecuvântat. Când își deschidea gura ca să vorbească, atenția lor era ațintită asupra sa și fiecare cuvânt era pentru unele suflete un miros de viață spre viață. Tot așa ar trebui să fie și cu noi. Oriunde ne-am găsi, ar trebui să folosim ocaziile de a vorbi și altora despre Mântuitorul. Dacă urmăm exemplul Domnului Hristos în a face binele, atunci inimile ni se vor deschide, așa cum s-au deschis și față de El. Nu brusc, ci cu un tact ce izvorăște din iubirea divină, noi putem vorbi despre El care este deosebit de 10.000, unul a cărui ființă este plină de farmec. Aceasta este lucrarea cea mai nobilă, la care noi putem să folosim talentul vorbirii. Ea ne-a fost dată pentru ca să putem prezenta pe Domnul Hristos ca un mântuitor care iartă păcatele.

0: Glosă de Mihai Eminescu. Vremea trece, vremea vine, toate-s vechi și nouă toate. Ce e rău și ce e bine, tu te-ntreabă și socoate. Nu spera și nu ai teamă, ce e val, cavalul trece. De te-ndeamnă, de te cheamă, tu rămâi la toate rece. Multe trec pe dinainte, în auz ne sună multe. Cine ține toate minte și ar sta să le asculte? Tu așează-te deoparte, regăsindu-te pe tine, când cu zgomote deșarte, vremea trece, vremea vine. Nici încline a ei limbă, rece acum până a gândirii, înspre clipa ce se schimbă, pentru masca fericirii. Ce din moartea ei se naște și o clipă ține poate, pentru cine o cunoaște, toate-s vechi și nouă toate. Privitor ca la teatru, tu în lume să te închipui. Joace unu și pe patru, totuși tu ghici vei chipul. Și de plânge, de se ceartă, tu în colț petreci în tine și înțelegi din a lor artă ce e rău și ce e bine. Viitorul și trecutul sunt ai filei, două fețe. Vede în capăt începutul, cine știe să le învețe. Tot ce a fost, ori o să fie, în prezent le avem pe toate. De a lor zădărnicie, te întreabă și socoate. Căci acelorași mișloace se supun câte există și de mii de ani încoace, lumea-i veselă și tristă. Alte măști, aceeași piesă, alte guri, aceeași gamă, amăgit atâtea dese, nu spera și nu ai teamă. Nu spera când vezi mișeii, la izbândă făcând punte, te ori întrece nătărăii, de ai fi cu stea în frunte. Teamă n-ai că ta voi iarăși, între tânzii să se plece, nu te prinde lor tovarăși, ce e val, cavalul trece. Cu un cântec de sirenă, lumea întinde luci mireje. Ca să schimbe actorii în scenă, te momește în vârteje. Tu pe alături te strecoară, nu băga nici chiar de seamă. Din cărarea ta afară, de te îndeamnă, de te cheamă. De te ating, te feri în laturi, de hulesc să taci din gură. Ce mai vrei cu ale tale sfaturi, dacă știi a lor măsură? Zică toți ce vor să zică, treacă în lume cine o trece. Ca să nu îndrăgești nimica, tu rămâi la toate rece. Tu rămâi la toate rece, de te îndeamnă, de te cheamă. Ce e val, cavalul trece, nu spera și nu ai teamă. Te întreabă și socoate, ce e rău și ce e bine, toate-s vechi și nouă toate, vremea trece, vremea vine.
1: Stimați ascultători, programul nostru din această seară se apropie de sfârșit. Cosmin și Sergiu vă urează o noapte bună. Pe săptămâna viitoare!